یہ جو بچے جو حافظ قرآن بنتے ہیں, اللہ کے کلام کو سینے میں محفوظ کرتے ہیں, میرے نبی کی تعریف سے بھرا پڑا ہے قرآن, سبحان اللہ. اس میں ایک انداز دیکھیے شاعر کا, آیتیں آیتوں سے ملا کر. اگر اگلی بات پسند آئے وہ آپ کی پنجابی زبان میں کہتے سبحان اللہ کی چھل آنی چاہیے آخر میں, کیا خیال ہے؟ ذرا محبت سے سبحان اللہ. اب اس پہ میں آپ کو ڈبل پیکج دے رہا ہوں. اس میں ایک آیت آئے گا, آپ نے کہنا ہے والضحا والضحا کر رہا ہوں, ایک حرف پہ دس نے کیا, نبی کی نعت بھی اور قرآن شریف کی آیت بھی ہے. توجہ.

آ گئی. ہاتھ بلند کریں, والضحا والضحا والضحا, اس لیے چھوڑ کر میں بھی سب کچھ

اب یہ شعر میں احسان ثواب کرتا ہوں شہید نامو سے رسالت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ کی روح کو، شہید ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ کی روح کو، توجہ، اللہ اکبر، شاعر لکھتے ہیں۔

0: معذور سجدے گناہوں کی چکی میں ہے چور سجدے گھسیٹے غلاموں سے مجبور سجدے کہ سجدوں میں سر ہے بھٹکتے ہیں سجدے سراسر سرو پہ لٹکتے ہیں سجدے نگاہیں خضوع میں کھٹکتے ہیں سجدے دعاؤں سے دامن جھٹکتے ہیں سجدے
1: وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے زمین پوچھ
2: 7 minutes to 6 you are tuning and listening to Sa'atus Salam. Let's just go quick onto our istighfar this beautiful morning, Wednesday morning, and then inshallah I'm going to teach with the dua. And then inshallah we'll take it from there inshallah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah.